papa yi nso nyame asomdwe enka ho kru bi a wo mu akra bi a wo emu baby a wo bi a mede nkyia kɛseɛ ɛde ma wo anɔpa yi ɛwɔ yesu kristo din mu dwumadi ɛyɛ berɛ no so a na aso dwumadi a baaselefoɔ ɛde berɛ wo ɛfie da biara nɔnan ɛkɔsi nonom anɔpa yi